0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdravi iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača. Umor nastaje postepeno, a pad koncentracije spada u najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom. Ukoliko možete, izbegnite putovanje u najtoplijem delu dana ili ukoliko morate, pravite češće pauze. Saobraćaj pojačanog intenziteta unutar gradova. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj je zatvorena desna traka, dok se saobraćaj preusmerava i odvija se levom trakom. Također, na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja u oba smjera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i zatvorenje po jedan kanal naplatne stanice. Zbog obezbeđenja priključenja gradilišnog puta do 15. novembra bit će izmenjen režim saobraćaja na delu obilaznice oko Užica na magistralnom putu Dubci-Užice. Na ovom delu priključka brzina je ograničena na 40 km na čas, pa je neophodno prilagoditi vožnju i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Usporenje vožnje očekuje vozači na delu autoputa E75 između petlje Požarevac i petlje Velika Plana zbog sanacije nadvožnjaka preko autoputa i do kraja jula u smjeru ka Nišu zatvorena je zaustavna saobraćajna traka, dok su u smjeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Naplatne stanice rade punim kapacitetom i otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno također nema dužih zadržavanja, ipak zbog pojačanog saobraćaja u turističkoj sezoni stanje se brzo menja, pa se i danas na frekventnim graničnim prelazima kao što su Preševo i Gradina mogu očekivati gužve, a zbog novog sistema kontrole putnika budite dodatno strpljivi prilikom ulaska ili izlaska i iz Hrvatske i Mađarske. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želim 987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u maju ove godine smanjene su za 4,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine, najveći uticaj na pad cene zabeležen je u grupama stoke i živina i stočni proizvodi. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom aktuelne situacije sa afričkom kugom svinja i poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. U Srbiji su od juče akcize na derivate smanjene za dodatnih 5%, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10%. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara, bezolovni benzin 64,80, a za gasno ulje 66,64 dinara. Srbijašume apelovali su na građane da budu odgovorni jer je usled visokih temperatura, sušnog perioda i povećanog boravka ljudi u prirodi rizik od izbijanja šumskih požara izuzetno visok. Građani se pozivaju da ne pale vatru na mestima koja za to nisu predviđena i da ne spaljuju strnjiku, travu i biljni otpad. Vremenska prognoza. Sutra ujutru promenljivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 34 stepena. Čuli ste vesti, više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: vremenska prognoza. Sutra ujutru promjenljivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 34 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Team Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: Holy Garden, Bijeljina.
1: Vremenska prognoza. Sutra ujutru promjenljivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze, Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S.

0: vremenska prognoza. Sutra ujutru promjenljivo oblačno, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 34 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro S.